tebeg zrúca a vartén, jeszlo si najšun u džrafose, šatva vo zirárčen kandipé. Šun urkang na zirin kohki, dunče mote sreč džrafosi, najtech te savka lolusni,